mo somje wo yesu din mo somje somje take it take it take it wo yesu din mo obi nka samadi ye enano pay rodi number boy so odi me ye die